0: Og hvad var det mulige i deres øjne?
1: In the kosher!
2: Ja, little crabbers! Dieses
3: MKV!
2: And the start for a visier Karnavals Radio!